0: mau se fe au mai fa iupo e lua tasi ma le lua lua. O te siva I lava I lumo I ova. O te whaalea o ngā ina wea au e sili le nā ma o wha māu lalo lava. E ese ese wa ai a tangata ili mele o le wha ele elea. Ai mai se lava ia I tātou o ta ua taitai. Taitai le kalesia, taitai nuu maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu mai lalo. E whaatino se au au nanga. E māua lalo I lo le tūlanga o tō fia ai tātou. E ono whai mai leo tangata ua wha ele e lea lava si whai whi au. Tau si mata ngā ruenga. Whape nalwa aia me kala I ata avita. Nā tonu fo I whape nisi o le au whai manatu o isala elu sa iai le natai hao. Ina ua tō ese le paleri. Ina ua tō ese la ei whatuku. Ina ua siva, ua le ngata ina siva. A ua matua siva la valtupu. Ya e wa vai mai si lo matua o me kala. Ya e mai se tu ai ngā tupu pe o tavita. Vai mai o le tupu la le lei. Ya e pe vai mai me tala o te umasue I lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama I tai. I sa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ya nu fa pele o me kala ele tau nu fa ele ele le tupu. Ya tau nu fo I fa pe na tato. E fo I teimi a vai mai le lo matua ua. Ua ta milo tele fo I me iei tangata alau tele I onde te ia le ua. Iri fa pe nas fai fe au. Ia e mai se ai fai fe au. Ua pe u matua e fori ngala iti. A ore fa ele elea. E iei longa winga fa ta mali. It's a noble character. Me ta ore fa ele elea. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ua ia te ia le malosi ma le power. E a fua mai maunga le manuia. Filfilinga ta vita, toi fo ye fa ele elea. Le ele elea na a matai au le filfilia elea tua. Toi stepu mai lalo ile ele ele ele mea o loo tutu waitangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi ima le ele ele le tupu. Sei ona la ngona ina la ngona o tangata. O ala ngona o tangata ilalo. Olei tū mua mua le nai tā ua I wha ele elea. It's a noble character. Olei anga wha ta mali. Le anga iei teimi tātou te oa I lunga I tō whinga wa wha ea ea mai iei tangata ia I tātou. Ua le mwhailawa on tātou toi o mai lalo. Se le tā ua le wha ele elea. Na whaia elea tua I le efu efu ole ele ele. Olea tua ole tupu tupu. Mali. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o lesi le mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou I lalo. Wa te le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au fai ngā ruenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi whai tihiti te isi ifo. Se I maua whanau. Se I o tatou wola whatasi mai lātou. Se I tatou whalongo I o lātou langona. Ole e kalesia, ole e kalesia, faa ele elea. Ele se e kalesia, faa sao sao. Ole e kalesia, ole tino keriso. Ole tino faa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole e kalesia, e loto maua lalo. Faa fena ia tatou faife au fo ia ua. Ua o ese male kalesia. Ole e kalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea mawha manuia ia te ilatou, ia lātou ngā ruenga o wala awa I lea tua. E ui lava ina ese, ese mafuanga. Pē lātou te ao I tui mai fo I le kalesia. Le kalesia wha ele elea. E leo le ulu le nei tātou te wha mā ngalo, wha manuia. Ma acknowledge a lātou ngā ruenga o lo ngā lulua I so se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lotu o ese. Ele o se tae ao, ma se teimi le nei tātou te wha mā ngalo ai ia te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha mā lolo ie na mamai, ma wha tū ie na feoti. Ma au mai to tonu tangata ang sala. Ere I sau e wha sao sao. Ai na wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. E sa ili ai malo ele e kalesia mo atae ao. Ua siva le tupu. mole tupu o tupu. Ona o Yesu. Amene.
1: O se fea o tā laile nā whaafafunga ile anturu le mātungu fie na wafunga ina ili sunga ili pule aonga o le kāleseme tutisi e tu tonu piula ia safa pena whaafunga ile anturu le tai au ia e lona tula mefoi o le temi le tāna wale sifunga minu te olu tēne ili tulai fitu le tai au good morning.